0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.
1: Til din aften. And you can dance. For inspiration.